0: pinga na kare na kare na kuti kare anthu akazuzumika ikamwe kuti abali nkhabe ku kanalusu ya kugumana nkhope ya nyakwenda mbali yao mbaenda kamwe ikhisa akagumanika na madodo kuti akachinjwa manungu a nyakwenda bwenchinchino penepya mala zenezena zinangu zinati khamphangwa zathu kubulikira munthu muno studio ya radio Mosambike pano pa baira alipakale utandile Pereira Tomé na Rogério Matralha kumichini bweraniko kuchimikwa kwa michini ya kuphatiswa basa pa uziwisi kuli mbuto zinasalikana kukuiwa manungu a nyakwenda pano pa ndzindo kulu wa Sofala tikulonga ndzindo wa baira kwa pasa kuti anthu chinchino akhonde khala na madodo ninga midzidzi yakale yakuti anthu akafuna kuti akwate manungu a nyakwenda abale pa dzinza kaona nyatwa na kuti akagumanika na mikanzu ya kuchinjwa kwa manungu a nyakwenda panango tironge abale pa dzinza angafuna kuti aikhisi munthu awo angaenda mbuto yakukoyo manungu a nyakwenda akagumana nkhopi na ngombo penepi pikapasa madodo akuti bwerani muzawane chinchino Piamala, penepi pesala nduli, dombo nkuchimikwa kwa nchini. Unapatiswa basa panjire uzuisi tuwela kuziwisa na kuzindikira manungu a nyakwenda kuti abale akwanisi kukwaikisa. Kumukani kuti nzindo kuzitongereka, ulikusekera na kuimba nthunguru thangwe ya kumaliswa kwa mikamsu. Ninga nene mbuto zinasakana kukuiwa tu manungu a nyakwenda. Pene papa, ale anyakutonga mzitono kuzitongereka lukulikira kuti mabasene wachitwe mbutu zonsene zinasakana kukuiwa manungu a nyakwenda. Ninga kulonga kule chita nkadamu nyakusukulira tu mabasa a pyombo pya mzinda kuzitongereka pano pa beira mbuya Manuel Joaquim alonga kuti sebasiene kuchinjwa kwa anthu manungu a nyakwenda tai mbwenye chinchino Nzizi wakudikira kuti anthu akwate manungu abali awendika ikisi ngwekuchepa kakamwe kufeka kuti kale na kale anthu akadikira pa mizizi ikulu kakamwe chinchino pa nzizi wakuchepa kakamwe basiene munthu asakwanisa kukwata mbali yachi defunto mbaenda kamwe ikisa alonga kuti pyonsene piri kufamba ningapena funika pene papa nkuveka kuti nkhabe madodo alikukomerwa na kutsimba mabasa aungumi pano pa nzindo kulu wa Sofala.
1: Já a questão de troca de corpos. Pronto, são falhas humanas, em algum momento também são falhas familiares, falta de identificação clara.
0: Kulwarika na kuchinjwa manungu a nyakwenda pikachitika kale na kale. Chinchino pyama nkhabevi tachimika nchini wa kuzindikira manungu a nyakwenda penepi piri kutipeza na njira yadide kikamwe mabasa kuungama pontho onseni ali anaza kakwata manungu ambali yao tuwele kuti aende kaikise nkhabe kudungunya piri kufamba ningapena funika pyonseni nkhabe ngwangwanyuku takomero kikamwe tiri kusimba mabasa ungu
1: minimizemos a questão de troca de corpos
0: awatu akali mafala ambuya Manuel Joaquim nkadamu nyakusalikana tu pyombo pa nzindo kuzitongereka pano pa baira mbalonga pa thangwe kusanywa patswa mbuto inasalikana kukwaya manungu a nyakwenda pano pa baira nzindo kula Sofala mwanyakwira mbativeni
1: A morgue está numa reabilitação parcial, porque estamos a substituir algum material que danificou-se, portanto tivemos uma danificação precoce.
0: Mbuto inakoiwa manungu a nyakwenda, irikusasanyika, irikusasanyirwa pang'ono na pang'ono. Papionzene pinafunika, chikulu kakamwe ndi kuti nchini wakutondolesana wa manungu a nyakwenda ulikusubenza ukupata basa ipyo ndi pinafunika kupikulu kakamwe takomerwa na kuti basa athu ili kupasa luso yakuti bwerani
1: manutenção gradual ponto a ponto e fazer correções de tudo aquilo que a morgue sofreu mas a cadeia de frio está a funcionar e estamos a trabalhar normalmente
0: awa tu akalima fala nkadamu Mbuya Manuel Joaquim, nyakusukulira pyombo pya mtsindo kuzitongereka pano pa baira mbalonga pa thangwe ya mapatiro basa ambuto za ungumi makamaka ambuto inasakana kukwaya manungu a nyakwenda pano pa baira mtsindo kulu wa Sofala. Mbuto ya ungume kubulukeda distritu ya Mushungwe, muno provincia ya Sofala. Irikugumanika na madodo aku perwera kwa apatabasa mbuto wenere ya ungume. Mkufeka kuti alikufunika anangu kumi na mbots mbwenye piri kuchimwa. Kumbukani kuti penepe piri kubala mikanzu ya kuti mabasa ungume. Nkabi kufansa pia masu mbuto wenere ya ungume kubulukeda distritu ya Mushungwe. Mbwenye kumbukani kuti mwanakazi anasugulira mbuto wenere ya ungume kumushungwe. Mama Egeria Segenti alonga kuti pia kufunikira pikuluke kamwe ndi kuti apezwe mwantsangasanga na anangwa anyapatabasa. Tuwera kuti mkumbi wa anyapatabasa ukule. Nkuveka kuti chinchino alikusubenza basiene na anyapatabasa mbuto yungumi akukwana makumatatu. Mbwenye kulonga kulechite achepa. Akapironga pepi nsiku ya kukumbuka nsiku ya mainfirmeru. Mama Egeria Sangeti alonga makugomeza kuti kuchepa kwa anyapatabasa mbuto yungumi kurupasa kuti onseni antu akale akupatabasa na kaluma nukuti simwachi. Penepi pirikupasa mbo madudu. Mbwenye alikupemba kuli onseni ali apatabasa mbuto yungumi tuwera kuti akwanisi kukana nsisi na anyakuduwala. Tuwera kuti akwanisi kwa vera nsisi kuti wira nuzawane akwanisi mkwa apedza na kuchira. Mbatifu na mafana.
2: Dizer que muito e mais importante é que no
0: devemos. Tironge kuti chikulu kakamwe pa babasa atwanu akotendeza mwinji safunika kupata basa na msisi kwa vera sipanji. Tore kuti antu anyakudwala akwanisi kuchira mwansangasanga kamwe.
2: Humanismo com outro ser humano que está a depender de nós.
0: Awatu wakali mafana. Mwanakazi anasugulira mbuto yungumi kubukira Mushungwe, mama Egeria Segenti. Mbalonga hapa na kupemba kuli onseni ali anapatane basa, tuwera kuti akali antu ukugwafua aveni nsisi onseni anyakudwala, tuwera kuti akwanisi kuchira na kweru. Masezi kuti agumanike na kupata basa kupunguka. Mabasa anasalakana kufufuza misiro ankonda seraniki kubulukira distritu achibabava muno provinsi ya Sofala. Alikupukanya mavava anaveka kuti alipo anthu matswiru anansambo wa kubweza kumaso kwa amuna. Pene pipi pirikutuniswa na ankonda seraniki. Mbalonga makamaka pa mbuya albinu shamunorgwa kuti mpya utatawa na kuti nkabe mbozi adabukira pakwecha mbakwanisa kulonge kuti ine ndabwedzeka kumaso. Penepe pirikupasa kuti azinji anthu aphalamire anango sabubudwa awamba piwa thangwe mavava ndikanenewa. Mbwenye alikucheuza na kuyeruza mbumba twera kuti akhale nyamaso akhale anthu akupukanya pontho akhalembo anthu okulinsa kupedza utongi. Safunika kuti mafala ndikanenewa abulukire basiene mbuti yongumi ankwa mapulishia na ankwa ndaserniki. Mbwenye angabulukira na muntu wa papezi pene pika pina kalapia utatawa. Mbatifeni mafala.
3: Queremos a partir deste momento repudiar a essas informações infundadas.
0: Tikufuna tomera chinchino kuti mavava awa akubwezeka kumaso kwa amuna kuti ndi utambi. Tikufuna kuti pene pimaru swirono waipa kakamwe. Tikupembambo kuli mabasa ungumi kuti akhali anthu akulanganira mbumba na kuti chinchino nkhabe na chino munthu mbodziyene adabulukira pakwecha mbalonga kuti ine ndabwedzeka kumaso. Penepi pirikupasa kuti anthu akhale na madodo na kuti ndi uthambi ndi utatawa nkhabe munthu adabulukira pakwecha mbapangisa chisanzo kuti ine ndabwedzeka kumaso. Apo mavava ndikanene asapasa kuti azinji anthu aphalamire napyo anango asaphiwa kubulukira pa uthambi utatawa ndikanono. Weipa nsambono mbachisiyeni.
3: Dizer que até agora ainda não temos ninguém que pelo menos já foi diagnosticado este tipo de doença.
0: Akal mafala mbuya albinu shamunorgwa kandivira mo wa nkonda serniki kubulukira shibabava. basi avesera kufunika te kufika mapeto nazo mphangwa zathu kubukira munthu muno studio radio Mozambique pano pabaira mbwenye mbatizati kukonekana mphemaso tibwereze pontho misolo ya mphangwa topangani lero kuti mabasa na salka na kusanya misiru akonda serenaiti distrito ya chibabava muno nsofala alikupukanya mabvava anaonga kuti anthu azinji alikukhana madodo na mikanzu ya kubwezeka kumaso alikulonga kuti penepi pirikupasa kuti azinji anthu aphalamire napyo mbuto ya ungumi ya mushungwe muno provinsi ya sofala ikugumanika na nyakuphata basa akuperewera pinafunika nkutimidziranango akukwana 10 na mbozi toiri kuti mabasa akwanise kufamba tyamaso tolonga mpontho kuti kuchimikwa kwa ntchini unaphatiswa basa pa njira yaudziwisi pa mbuto inakoiwa manungu anyakwenda pano pabera muno nsofala iri kupasa luso yakuti bwerani muzaone pa mphatiro wa basa nakuti kale na kale manungu anyakwenda akachinjwa mbwe ntchinjino penepi pyasala nduli ali kupangana Pereira Tomé na Rogério Matraja akagumanika ku ntchini salani
4: Mphangwa za nsofala.
5: A corrida para o maior palco da música moçambicana já iniciou. Concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os maiores prémios. Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento, preencha todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si.
6: Precisas de pagar as tuas contas e outros serviços de forma rápida e fácil? Não te preocupes mais! Com o Emola, agora podes pagar vários serviços de utilidade pública de uma maneira simples, segura, no conforto e comodidade. Imagina pagar a tua eletricidade com o Emola, ou a tua água, a TV por cabo, seguros, propinas da universidade, gás, impostos e taxas e muito mais, sem ter que enfrentar filas longas e demoradas. Basta digitar asterisco 898 cardinal no teu telefone, escolher a opção pagamentos ou podes usar o aplicativo Emola, disponível em Android ou iOS, diretamente no teu celular. Entre nós, sempre foi fácil! Para mais informações, ligue agora para o número 100. Termos e condições aplicáveis. O Emola é rápido, seguro e conveniente.
7: O Leo Chamaliato, Fungula Radial com 5 zoncenas aqui, não? Pantiz o chano na mapindi kumi, akumaulo. Tô era o VCR programa ya Ana. Tina kudikira.

0: com as melhorias no sistema de gestão das casas mortuárias e manifesta o desejo de ver todos os serviços funerários informatizados. O vereador de Gestão Urbana e Equipamentos no Conselho Municipal da Beira, Manuel Joaquim, diz que além de evitar a troca de cadáveres, a digitalização permite a redução do tempo de espera. Explica que todos os dados se encontram na mesma plataforma, desde a entrada e saída dos corpos, emissão de guias de óbitos, bem como certificados de sepultura. Participantes de uma mesa redonda realizada esta terça-feira na cidade da Beira defendem a definição de estratégias para acelerar a transformação digital no país. O evento, organizado pelo Instituto Nacional de Tecnologias de Informação e Comunicação, tinha em vista colher subsídios para reforçar a segurança cibernética e potenciar o crescimento económico. O evento, organizado pelo Instituto Nacional de Tecnologias de Informação e Comunicação, tinha em vista colher subsídios para reforçar a segurança cibernética e potenciar o crescimento socioeconómico. O administrador do Pelouro no Instituto Nacional de Tecnologias de Informação e Comunicação, Constantino Sutumani, referiu que o governo quer tornar a transformação digital inclusiva e ao serviço do desenvolvimento.
1: A Vissera Kofunika Kopenemiz Manu. Mbuto ya ungu mekubukira mshungwe mwono provincia ya Sofala, likukumanika na madodo, tangu ya kuperwera kwa angas apatabasa. Tikulonga kutiwa mbuto nere kufunika anangu. Apatabasa matwa, akupiringa na kumina mbozi. Ninga kulonga kula chita mwanakazi ya kusogulira mabasa kundi kundi ya mbuto nere ya ungu mekubukira mama Egeria Sagenti. Alonga kuti chinchino. Anagumanika bapatabasa ndi makumatatu basieni mwaiu tu wakazi na amuna. Mbwenyeka pironga bene pinsikwe kusakana kuli mainfirmeru mazi kwa panchi. Alonga kuti kulefuka kwa ntengu wa apatabasa mbutu ya ngumi kulikupasa madodo mbwenye alinachu chepapu cha kugomezwa na yobasa. Alikupemba mbo kuli anzaonyo patana wabasa tuwera kuti akale chidiri na chepapu cha kutibwera nzaoni. Na kuti pionsen penafunika ndi ungu wakupulunsa antu anagubanika na matenda kusiana siana. Kupatisa basa njire uzuisi kuna zambuchitu anzijunu mbuti ukuli ya ungu umepano pabaira kulipaka saluzu ya kuti azinji anyakwenda nkabevi kuchinjwa na kudualika. Kale na kale antu azinji akakana madodo abale angafuna kuti ikisi muntu au mbuti ukuli ya kukoywa manungu anyakwenda. Ika kana madodo ya kupasa rusu na chizindikiru kuli enye kuenda. Mbwenye kazenji kwenye antu waka kalapa umpawi na kutifuna kwe kisa wao akakumana nkopi na ngombo. Penepi, pia mara na kuchimiko kwa nchini mbozi, unapasa rusu, mapatiro basa ninganana mbutu ya kukwea manu kwa nye kuenda. Ninga kulonga kuna chita mbuya Manuel Joaquin, mbozi mpata basa wa nsindo kuzitongerika pano pabera alonga kuti penepi kupasa mbulusu mabasa amunisipiu. Na kuti pinafunika ndi kuti antu akonde kana madodo. Aikise wawa panti madaroa mwakonda kuchinjwa manungu. Penepi chinjino pili kuchitika antu alikukomerwa. Zakumulisa mhangwa zikuonga kuti angasa dasanywa na radi Mozambique nchipiri chino pano pabera alikufuna na kulikira kuti njire uzuisi patiswa basa. Maku runga miswa kakamwe na kuti pizinji pinachitika nzizi ngana uno. Nsiku zinu za kumalisa, pisa endera panjire uzuisi maraturatu, tuwera kuti antu azinji nkati mwani na mazi kukunja kwa nisembu kupi uona na kuzindikira. Mushtadoru wa institutu inasakana uzuisi, monombaida, sofa, aronga penepi, baronga kuti utongi ulikuchita mpamvu, tuwera kuti piosani pi kwa nisiku rungama njira ya uzuisi. Zikali mhango za tuwe nchigwagwa kumukira mwondo mwono shtuda rada Mozambique panu pabaira. Salamu.
2: Masoko omuna muprovincia ya Sofala ngondi mechinjao. Nyaku masumura ndina mwaze fea nanuteo. Shpintasha mshungwe kuwanikan kumtunu okashibavava ngukumtele kwenye provincia ya Sofala ndishon. Shirikuda kugumi na posa ndiwa varapi mambon vantungumina kuna shpintale shumushungwe maina Egeria Sagenti vananga kukuti walirino, shpintale shumushumbo ndisho shine makuma tatu ndio valapi. Pakubuya ngosaka jonshiku gumi na piri, nchamwe juno wa mauwe, kudali nzika nchukuti, kwa kashirikeshwa, konshiku yovalapi, maina Egeria Sagenti, vananga kukuti, ngosaka njondevo zokutama kuna varapa. Wale zvino ndivo vanoshishimirwa kobasa kunja konguva. Kutimikwa ko mushini panyumba yorufu pali ndzobarwa baira. Zvakupedza kondevo kana mapope aiva einyorehwa nokuvoneka. Zvosepo ngosaka njokushishwa komutembe. Nakudariko zvinzikanisho kuti dhobha kushengera garo Biden rinobongesera nokupa kwasimba kombavu kumabasa ari kuva ashiyizwa zvosepo ngosaka njokutimikwa kuuwo mushini wakusinovonerera kungwina komutembe uda kumenenga nokubuya komutembe. Muonerere muhwara chimabasa padhobha kushengera garo Biden vamanoeshwa ki vananga kokuti mushini ijon jakusiya sude kumapope aiva ashinorehwa zvosepo ngosaka chokuti kwaibuda kumutembe aushikaripoona wale zvino zvosepo zvakuti zvane kusiwa sure vabuyi pakati potafuro lakaiswa ngomushipiri somana pani ndoba robaida vakufikira kokuti ndiko kunika kuluhwa kunjira zvosepo jakalongeka kuitira kokuti mabasa awane kuhamba pomunhu kuizwa zvakanaka izvo munyika. Nakudariko zvinzikanisho kuti womukoka wakava kushinasirihwa ngo Instituto Nacional yo Tecnologia namasiviso kudare womukoka unganoshikurukuru zvokuda kuvona ngosaka njomushanje mabasa akuzoizwa kuitira kokuti wane kuvoneka kunji pensheni kuitira kukungisa kusimba nobasa rakuzopinda mberi kuri kuzoizwa mishado yokutungamirira kuna iro baurwa lomaziviso vananga kokuti basa resepo ndira kuzopinda mberi kuri kuzoizwa kuitira kokuti munyika muzwane kunyorera ko ufumi pomwe nokukomuko.

0: Mtesera, fungula radio yako msiku zomseni za nchitatu, panzi zuwi na mapindi kumi. Toero vesere programa ya ndi na iwedi. Bas, tinaonana.
1: Ini ndapidola tani pipi.
2: Ninji.
1: Piambuya.
2: Ulipasala kuona minaturato?
1: Si pepi tai. Mundu wakulamala, wakufamba na njinga ya magaleta matatu. Anapita tani mnyumba ya mpondo. Icha.
2: Unachita kubala.
1: Ngabe. Iye anakala wakufasa kuenda eka.
2: Usafuna kuchita tani mpapo?
1: Unamangisa pia utali, utiapatire, pakukwira.
2: Ukoneka kuti nziri nenja didi. Tende, tika mfunze tuwera tidziwe. Ndikubili zingazi nafunika, tuwera chitome kukoya pangono pangono.
1: Tepa ndi kukomerwa, banja yatu, ya kufirano.
3: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchifirano na misiri ukumanga nyumba, kupukwe isalanga nilapia unyai mzinda ukutungireka. Penu, patike wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemezeka, ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Mpia kufunika kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mosambik na Ayash Ipe mchifirano na misoka ya kuyanjana nayo.
4: Imwe nkari, ndikala kuti imwe penu mbaliano alikupanza mba kita pondo idalandara na masaza mpunga mba tapika pina mba vakupa mimba. Panangu ndi nyoka za kwenda, utendo wa kugoshwa kakamu wa kuti usapa panzizo kuchepa. Mbapo veserani madidi. Ndokoni na mangasa panyumba ya ungumi na gumanika dus kuti mudingwe mba mukonzwa. Panzizo unendema panyumba ya ungumi, imani mushtura na pintu bia mazimazi, ninga masumu na masaza mpunga. Imani maze kuchena da wiriswa na alerekineswa na serteza. Kakala kuti kumbwani wanu azati fikisa pia kapishano pia kubalwa pina likupanza mbatapika pitrizani na kumpasa nkaka wambere mizizi yonsene mpaka fika panyumba ya ungumi inagumanika duzi. Nyoka za kwenda penu kolera zisakonzeka munga kwata nzizi ukulu panyumba mpaka wakumalira nguzinji.
5: Kuti mudziwe pizinji, menyani ntokozi kuna pensa, tobolani asterisco, 660, cardinal, peno alo vida, kuna 800-149, na 82-149, peno 84-146. Chiguei kucha ungumi, chikul kuna ife ni moyo.
6: Uma nova era do futebol ressurge na TMT. Reúna a família e amigos e vibre com a La Liga, Bundesliga, Liga Saudita, Carabao Cup, Taça de Portugal, Moçambola e muito mais. Após o apito final, se emocione com as novelas do canal Novela P, Coração de Ferro, Xandra e Nandina e tudo por um sonho. TMT, emoções intensas a toda hora.

Agora já quando 11 horas e 29 minutos. Bem, bem, tino wira mukati mukusiana kwa jumumbo na jumumbo jo zene kon, mumbo jo mapeta shinda.

Timizi panti na titipite nchiverano, tivimpangwa zankate na kunja kwa ziku nchipulikizi. Tingamana kuva mpangwa zankate na kunja kwa ziku, tinati tukupasire ni pinzuisu na nchena nyuma wa Nyamaronda. Na pina angu pina kwa TF, pira kuti parauru ya siku ya lirikali parauru ya kuria kikamwe. Imu ni aificha tuchikali chibozi, mdakamao kiche kiche kunsana baba mba nsosono nkati. Molikuva fala e pereira também na Júlio Poço Comitê.

0: Já não, mas por quê? Alô? Alô?
1: Alô?
0: Zina? Baba Antonio Magona, moro quapi?
1: Wamba.
0: Moro quapi?
1: Aguja, Wamba.
0: Ah, Kaguruja. Jacanaka, Matri Grenhi, Músico Runo, Baba Magona. Tekanye tizwe.
1: Ha, zingiza mafuta kama anga mtoto, patapa na matoto.
0: Tungabayi mapinda?
1: Zingiza mafuta kama anga mtoto, patapa na matoto.
0: Nyuchi. Nyuchi? Tananga nyuchi, tadula kuti nyuchi?
2: Ndizona iwe nize
1: na chakati
2: ai
1: na chakati
2: ati mna sauzo shoni
0: atripu kuna sakuzo baba Antoni na chakazwa
1: na chakati
0: na chakacho na chakacho. Tapere wangu zangu.
2: Tapere wangu zangu.
0: Tidori danyi timtekere njedu. Tati tidori danyi timtekere njedu. Mananga muna mbiri. Mapera kuteka mbiri. Imwe ikamu tidori danyi.
2: Ipa, nchumba.
0: Tino chumba bo tira toda juke. Tira wana kuti kuna vijana kwa kona kwenga konesa. Na baba Antonio Magona. Mukati moshino shirongo shongano intino mbirikira. Fonerenhe 82 50 11 314.